uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: svi.
1: Lažem sebe da mogu bez tebe.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

0: 10 godina originalnog ukusa.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

svoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,